0: Radio Irratia.
1: Laurogeita 99.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Radio 3.0.